0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسران برز خوشوي صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال بوين لألقيك نوي لبرنامكتان برنامج كان ياي فرمودا بخزمت ياوي برز وخوشويز نشتينوا. عزيزانم لم ألقيش دا دچينا خزمتي يكيكي كلا فرمايشتكاني في أغنبر صلى الله عليه وسلم كابو من دجيريته وعبد الله كري عمر. عبد الله كري عمر بو من دجيريته ودفرميت: جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أقرأ القرآن فلا أجد قلبي يعقل عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قلبك حشي الإيمان، وإن الإيمان يعطى العبد قبل القرآن. عبد الله كري عمر ومن دجرته وكوابيا وكات وتخزمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي: أي بيغمبر إخوة، من قرآن دخوينم بلام دلم لحالي نابت تيناقت. بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميت: دلت إيماني تياجي جيربوا، وإيمان دبيت ودبخشريت ببندا بيش أوي كوا قرآني بي بدريد يا بي ببخشت. بابتك لبكار هيناني قرآن وك وسيليك بو باكر نوي دلو درون لجنگو جاري گناح ولرزگار كردني لدليكي رقي چقبستو حق نبيست بو دليكي نرمي ناسكي گرايلو خاشع. جابو ويم قرآن ببيت بهاري دلكان من درماني رقبون وچقبستوي دلمان، وببيت منهجو پروگرامي پرورد كردني دلكي ناسكو بسوزو ببزيي. پيوستا بوهنان دي امكارا كومالك مرج لخومانا جيب جيب كين كسرتاو يكميان بابتي ايمان و جيجير كردني ايمان لدلقان دا. ايمان بوي كأم قرآن فرمايشتي پروردگارا خواهن گورا بهوي جبرائيل امين و داي بزاندو تسر دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم، و ام قرآن او منهجي پروردگارا كوا تحقيقي همو خيرو رحمتو چاکو چاکسازی که تیاده کرد. جا اگر خویندنی قرآنی پیروز لم بنما اساسی و دستی پیه کرواته لسر بنمای ایمان بخوا، و ایمان بوی که فرمایشتکی لصدا صد حق و راستا، ام ایمانا لدل دا گرجی گیر بو اتر او قرآن دبیت وسیله کی زور بهیز و کاریگر بو لابردنی رقی و زبری و نادرستی دل، و بو اوی نرمونیانی بکات و جورایلی بکات. کاتیم بابتا باسکنجی خویتی بچین خزمتی فرمایشتکانی پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم بو اوی ورد ورد لی حالی بین. کاتی انسان بنده راستقینه خوا بو خوی حلب جیریتو او اکات منهجی، ابی ایمان لدل یا جوان چسپی بیت. دوای چسپینی ام ایمان لدل دا اگر قرآنی خویند و ایمانی پی بو بویشی که دای بزندوا، و باو ذاتیشی که بوی دابزی و که پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم بیگو من بن ایتر دلیلی تیگات پی زندو دبیت توا روشن دبیت و نرم دبیت با ذکر و یادی خواه. ایتر لیره و امدلا زمین سازی کردو و باوی سود لقرآن ور بگری ایمانی پی زیاد ببی بجیه توا نرمونیان و سوز و بزهی با زیاد ببی. اما اتایی که باس من کرد حدیثی که صحیحی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دی چسبینه با من لجندو بی کوری عبدالله و دلیت للای پیغمبر بون صلی الله علیه و سلم ایما گنجانیگ بون للوتکی هیز و توانایا بلام سرتا فیری ایمان کراین پیش اوی فیری خویندنی قرآن بکرین پاشان فیری قرآن کراین و قرآن فیر بوین ایمان کمن بو قرآن زور زیادی کرد و عبدالله کری عمر رضا و رحمتی خواین لیبید فرمید ماوی کی زور جیاین هیچ کسی که لیما لسرتا و قرآنی نخوین لپیش ایمان لدلک یاده چسب ایمان لدلک یاده چسب پیش قرآن پاشان کات سورت اگده بزی خواروا فیری حلال و حرام کان دبوین فیری فرمان کان و نهی و رگیر کان کلم آیتانا هبو فیری ابوین پاشان ایتر لیره و فیری قرآن دبوینو لسرتاش دا ایمان لدل مانا جیر ببو بلام لیستا دا راست و خود چین خزمتی قرآن پیش اوی ایمان لنخمانا بطاوی بچسبینید بوی دبینید کسان اگل سورتی فاتحه و حتا اکوتا یکی دخوینید نازانی چه فرمانی کی تیایا چه نهی و قدغ اکرامی کی تیایا ابی لکواب بوستید هر خوندنوه ایچی سرپیانه اگر ورتر بینوه جندو بیکوری عبدالله رضای خوایده بیه فرمی ایمی هاولانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان من پیدراو و فیر کراوین و چسپین را ولدلکان مانا پیش قرآن ولدوائی ایمه کسانی که دین تنها قرآن دخوینن پیش اوی ایمان لدلکان یانا بچسبید زور ورد آگایان لپیتکان یانا بلام حدود و سنور و داوه کاریکانی شرع کلو آیتاهی و مافکانی پیش گویان خستوا و دلین خویند من که هیل ایمه باشتر بیخوینه و دلیت علم و زانستکی من ورگر که هیل ایمه زاناتر بیت او بشیانه بیت لقرآن جابو اوی ام بناغ اساسیه لراس معمل کردن لگل قرآن دا واتل لپیش دا ایمان لناخمانه بچسبینین ایمان بم قرآنه ایمان بو ذاتی که دای بزندوا ایمان بو پیغمبری که بوی هنراوا جا اگر انسان اعبم روحیت و بم ایمان دامزراو و بشیت خزمتی قرآن تیلاوی بکاد به هستی که تایبت و چی جیلی وردگرید هستی که بو درست بیت که بو او دابزی و آیتکان آراستی او دکرید بوی هستی جی بجی کردن و تنفیز و تطبیق کردنی قرآن کل ناخیه درست بید کهاتا چون خزمتی قرآن بمبستی فیربون بو بکرده و کردن بو تسلیم بون بم قرآن او کهاتا واز لقرآن یعنی بوی تشکیلی عقلی وجدانی هستی افکارکانی بکات آراستی بکات دلیتی زندوی پی بدات همیشه بیت انسانی تسلیم بو با کلامکی خواه لگل اوی هستکات ام دلی خواه مخاطبه یکا گفتو گوی لگل دادکات و ام قرآنش بو او حاتو کشوینی بکیوی جیبجی بکی تنفیزی بکی اوانی خوید فرمیت رب العالمین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم شوين او پیام بکنون کرلای پروردگارتان و بوتان دابزیوه ئەم حەقیقەتە ئینسانەوێ بیری لێ بکاتەوە. ئەم قورئانە بۆ ئێمە دابەزیوە بۆی شوێنی بکەوین، جێبەجی بکەین، تەسلیمی ببین. عقڵمان، دڵمان، نەفسمان، ڕۆحمان، هەست و سۆزمان کاتێ دادەنیشم لە خزمەت قورئانی پیرۆزدا بە عقڵێکی کراوە ورد تێدەفکرم، عقڵ و هۆشم حازر ئەبێت، دەچمە ناو قوڵایی واتای ئایەتەکان، وا گوێی لێ دەگرم کە ئەمە خیتاب و فەرمایشتی خوایە تایبەت بۆ من هاتووە. بۆیە بە دڵێکی تەسلیم بوو بۆ ئەم فەرمایشتانەی خوا دەچمە خزمەتی، بە حەزێکی زۆر زۆر گەورەوە بۆ تێگەیشتن لەم حەقە و کردەوە پێکردنی. گەر بەم شێوازە چووینە خزمەتی قورئان، پێشتر خۆمان کۆمەڵێ بڕیار، کۆمەڵێ ئەفکار، کۆمەڵێ تێچوونمان بۆ خۆمان دانەنابوو، هەتاوەکو نێواتای ئایەتەکان بەلای ئەفکار و بیر و بۆچوون و حەزەکانی خۆمانە داینێین. بە زمانێکی تر بڵێم، قوتابیەکی نەجیب بین لە خزمەت قورئانە کە وە خیتابی خوایە بۆ ئێمە، خوای گەورە بۆ ئێمەی دابەزاندووە بۆی ئاراستەمان بکات و ڕێنماییمان بکات لە ژیاندا، بۆی ڕێگەی نەجات و ڕزگاریمان پێ بدا، بۆی بەهێزترین و جوانترین و چاکترین شتمان فێر بکا، بۆی عەقیدە و بیروباوەڕ و ئەفکار و بیروبۆچوونمان ڕاست بکاتەوە، بۆی بەها و قیمە باڵاکانمان فێر بکات، بۆ ئەوەی سلوک و ژیانمان بە قورئانە بڕازێنینەوە. گەر وا چوونە خزمەتی، گەر وا لێی حاڵی بووین، دڵمان بۆ کردەوە، ئیتر بێگومان بن ئەو قورئانە دڵەکانمان ئاوە دات، توینوتیمان ئەشکێنێت، لە چڵک و چەپەڵی و خراپەی گوناه پاکی دەکاتەوە. درەختی ئیمان لە دڵا ئەچەسپێنێت، ئەی چێنێت، ناسکی دەکات. ئەو کاتە تۆوە بیتە کەسێکی بە سۆز و بەزەیی بەرامبەر بە دروستکراوەکانی خوا. ئەم قورئانە دڵت زیندوو دەکاتەوە، دەتگۆڕێت. بۆیە گرنگە بە ڕۆحیەتی کردەوە پێکردن بچینە خزمەتی قورئان. ئەگەر وانەبوو ئەوە تا ئیمامی ئەحمەد ومان دەگێڕێتەوە، فەرمێ: وليقرأن القرآن أقوام لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا قرأ فرسخ في القلب نفع. وای لێت کاتانێک دەی قورئان خەڵکانێک دەی خوێنێ لە قوردیان ناچێتە خوارەوە، بەڵام کاتێک خوێنرا لە دڵدا جێگیر بوو ئەو کاتە سوودت پێگەێنێ. لێرەوە گرنگە بەڕێزان، ناکرێت قورئان بخوێنین بەبێ لێتێگەیشتن، بۆ ئەوەی لە دڵەکانمانە بچێنرێت، کەواتە بێ بیری لێ بکەینەوە، لێی تێبگەین، لێی حاڵی ببین، زانستەکەی فێر بین، بە دڵمان تەفسیری بکەین، هەست و سۆزمان لەگەڵ یا بجوڵێت، هەتا وەکونێ نەتیجەکەمان دەرچێت کە ئەویش چییە؟ بکەینە کردەوە، بکەینە عەمەل، چونکە هاوڵانی پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم، پێغەمبەری عەزیز سەلی الله علیه وسلم بەم شێوازە پەروەردەی کردوون، فێری کردوون قورئان بۆ ئەوەی ببێتە جێبەجێکردن، تەطبیق. توانم بە زمانی تر بڵێم، قورئانێکی زیندوو بوون بە کۆڵانەکاندا، بە جادە و بازارەکاندا، لە ماڵەکاندا دەگەڕان، واتە ئەخلاق و ڕەوشت و هەرس و کەوت و مامەڵەیان قورئانێکی زیندوو بوو، نەوەیەکی قورئانی تایبەت بوون. قورئان لە دڵیانە بووە، لە عەقڵیانە بووە، لە ئەخلاقیانە بووە، لە ئامانج و هەدەفیانە بووە، لە معامەلە و کار و کاسبیانە بووە. بۆیە بەم شێوازە کاتی ئەبینی ڕەنگدانەوەی واقعی ئەم قورئانە ئەبێ لە دڵ و عەقڵ و فکر و ئەخلاق و هەڵس و کەوت و مامەڵە و کار و کردەوە بێ، نە تەنها خوێندنەوە. بۆی پرسیارە کرێت لە زەیدی کوڕی ثابیت: بۆچی تۆ ختمی قرآن دکی لپانزه روش دا یان در روش دا اوشاله بو اوی جوان تیرامانم هبیه بوی ولسر آیت مبارکه کان بوستم امام مالک بمان دجارتو که عبدالله کری عمر رضا و رحمتی خوایان لیبید هش دان سال لسر سورتی بقره وستاو بوی فیری بید بفیر بونی کردن بکردوا علی رو تیگین که امام احمد بمان دجارتو لعبدالرحمن السلمی و فرمید بوی باس کردوین او حوالانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که قرآن کیان پیوتوین کوا حوالان دچون خدمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم د آیت فرد بون د آیتی کیان نخوین حتی وکونی باش فیر بون باش لیتی اگیشتن و باشش ایان کر بکرده و واتر رنگ دانه و کی بیل کرده و کانی نبا او کاتا اگران و خزمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو اوی د آیتی کی تیر بخوینم کاتی همه دبینین ام حالت اساسی ابی جاری کی تیر چون خزمتی قرآن لبیرو بو چونو تصور مانا بو او بیت لی حالی بین بو او بیت بی کین کردوا بو او بیت بی گینین چون کم قرآن بو او هات و ببیت منهج ببیت پیرو پروگرام ببیت رینشاندر ببیت دزگری انسانکان بو او بیان گینیت بهشت هاولان آوابون ده آیتیان خوندوا تیان نپراندوا حتا وکونه نیان کرو تکردوا قرآن و عمل با قرآن بیکو انجامیان داوا اما او منهج اساسی و راستی بو معمال کردن لغا القرآن تلقی کردنی قرآن بهستو سوزی که ایمانم بیتی خوشم اوید و امید ببم بندیت یا راستقینه با پروردگار و برچاورون بم لوی پروردگار چون هدایتم اداتو آراستم دکاتو برچاورون دکاتو ریگم با روشن دکاتو لدل ما خیر دروینه آبم مبستو چومت خزمتی قرآن و فیربونو و کردویانتا کردوا و تا هدایت دان بای هر کسی بم روحیت و رویلیت دگات قرآن کاریگری لسر دروز دکات دیکات کرده و معنا و تاکانی قرآن دبیت جولا دبیت منهجی گشپیدان دبیت بنیاتنانی هوشیاری کی زیندوی جولاو بوکاری کی برچاورونانه و عقلانه آرستی ام انسانا که بوی آرستی کوملگا کی بکات بوی دلکی لرقی لجنگوجار لگناه لخراپکاری لدوربون لخوا رزگار بکات و چی خیر و چاک و باشه هیا بو دنیا و قیامتی تیایا درست بکات خواه بخاطری گوری خود عظمتی خود ذل جلالی خود او حقیقت حالی بون لقرآنو او ادبی ما ملا کردن لغا القرآن دا لنا خود دلو درونو کارو کرده و مانا بچسبینید ایمش و کاولانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسانیک بین بوب چین خزمتی قرآن جیب جیکین بیکین من هجو پروگرامی جیان من بو اوی هملم دنیا بختور بین و هملو دنیاش سرفراز و رزگار بین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: لهر کاتکی شو روش دا ویست دویل برنامه اینی بسود بگرید رادوی محراب بکره او هلید